0: الله
1: الله
0: كربوني مواجه هذه السلامة
1: ما سلام سانا
0: سلامة شو تناني نقول عن ذلك توبا
1: ابو ما قصر لما يبغى كره ثاني كسان غفران
0: آه بس تانكو بنا فاس ما يكو بيرك سلام وكاتوبا
1: السلام نترك عن ذلك راد يوكو
0: عليكم السلام
1: زبير مين بركرا ما نام ابو عبد الله ابو بكر كابين بنوكو Perakana manangu masih Abu Bakari, ini perakana manangu Feni Abu Bakari, ini perakanya Abdullah Asan kisangano kuno, ini perakana lubang wa mina Asan kapemba noko, ini perakana Indiango Saidi Asan kamu simba da praia, ini perakana lubangu Ajira Saidi kamu simba da praia. Nini perekera mwe Rashid Antonio kana tuklo. Salamu zake nyingi sana. Asante.
0: Asante. Novara sambra minuta msini na moja novara 50 minuto. Bastinas. Hello. Salama, sivija liza kwa yako.
2: Nomana, nolu manamu inamatele juwamu, kishiriti yokisha nkawa, kisuru kwa kirina, kinela mabingwa, ooo, tena, no nchi wala mui inamatele juwamu. Salamu, chinkimu, imamu, mui Samueli Katimala, salamu, chiyo, chinki, chiyo, chinele, mui Arabi Saidi, mui Awali, mui Bakari, Hamidi Bakari Mpate, bingwa wa mataifa, isalamu jingi. Akumalizia ruwado, msa njalala wa, isalamu jingi, mkeresa unu. Simau acheto, isalamu, unangumi unu mamuna, ka isalamu inyoyamu inamakeretia yayo. Uwelele, isalamu chiyo. Ihewa chawaji, isalamu chinkuwanu, hamu no omane, anu wana hamu, amuchotele hao. Imale la wala mimi iti, isalamu chingi babu, isalamu chiyusiani, noche elu kiberuliala na mchite yokere titu, imale la wala papa mwiju wangu.
0: Asante, karibuni tena.
2: Asante, mi Paulu, isalamu Paulu Luigi, isalamu chingi. Asante.